0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: type. Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: pot. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

0: să se întoarcă din vacanță unul dintre colegii tăi preferați și să aveți atât de multe povestiri, dar el să fie foarte răgușit și să vorbească cu țârâita, na, pentru că își menajează vocea. George Sandu s-a întors din vacanță. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: De la ce ți se trage? Katy Perry, concertul sau...
1: Aș fi crezut și eu că poate de la Katy Perry. Vai, cum se aude.
0: Așa.
1: Dar este de la diferența de temperatură. Am fost în Malta, și dacă am avut aseară oameni în avion cu mine, cred că știu cât de cald a fost acolo în această perioadă.
0: 40 de grade plus, probabil.
1: 40 de grade plus, care s-au simțit ca 45.
0: Și apoi să te întorci la 17 grade, nu? Să intri în orice încăpere la aer.
1: În orice încăpere la aer condiționat. Și să faci lucrul ăsta vreo 7 zile la rând.
0: La rând, ei bine, ți-ai antrenat corzile vocale și acum corpul tău va ști la următoarea caniculă pe care vei trăi în Malta, nu?
1: Că nu mai intru la... nu cred că o să mai merg. Nu cred că o să mai merg vara.
0: A, ok, asta e bine de știut. Cu știrile, hai să vedem care sunt cele mai importante ale orei, desigur și gradele, cum stăm cu vremea. Te ascultăm, George Sand.
1: O a treia dronă a fost doborâtă ieri de armată în spațiul aerian al României. FCSB se menține pe primul loc în campionat, iar vremea va fi ploioasă azi în aproape toată țara. Armata a pulverizat ieri încă o dronă, de data asta deasupra Mării Negre, aproape de Sulina. Două avioane F-16 au decolat imediat ce aparatul de zbor a pătruns în apele teritoriale ale României. A durat doar 5 minute pentru a o distruge. A fost a treia oară în 3 zile când o dronă folosită de Rusia în războiul din Ucraina trece granița la noi și este distrusă. Președintele Nicu Șordan a transmis că ce face Rusia este inadmisibil și intolerabil și a anunțat un protest diplomatic la adresa țării invadatoare. Iar de la Ministerul de Externe ne aflăm că reprezentantul Rusiei în România a fost convocat pentru explicații. Societatea cere acum expulzarea ambasadorului după toată această serie de incidente cu drone. Drona de ieri pare să fie tot rusească, spune NATO într-un comunicat pentru Digi24. De asemenea, Alianța a mai transmis că este în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. Armata noastră va relua căutările azi pentru resturile de drone doborâte sâmbătă și duminică. Până acum au fost găsite bucăți din cea care a pătruns vineri în țara noastră, iar aceasta este o dronă rusească de tip Shahed, cu explozibil, a transmis parchetul general. Atacatorul de la Marșul Pride din Berlin a fost ucis. El a fost împușcat mortal de polițiștii germani aseară, după mai multe ore de căutări intense. Atacatorul era un islamist de 21 de ani. El a intrat cu mașina în mulțimea strânsă pentru a participa la marș. O persoană a murit și alte 16 au fost rănite. Autoritățile de la Berlin au transmis că atacul are toate caracteristicile unui atentat terorist. FCSB a trecut fără probleme de Csíkszereda cu 2-0 în etapa a doua a ligii întâi, au înscris Risto Radunovic și Denis Politic. Ambele goluri au venit în primul sfert de oră. După acest rezultat, FCSB se menține pe primul loc în campionat cu maximum de puncte.

0: Avem vreme instabilă azi în mare parte din țară, mai ales în jumătatea vestică. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și descărcări electrice. Maximele de azi vor fi între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Matinal, lejer, de vară.

0: Ei bine, spuneam că atunci când ți se toarce unul dintre colegii preferați la radio și nu poate vorbi, unul, George Sandu, al doilea poate vorbi.
1: Da, am glas. Bună dimineața, oameni buni. Ce faceți? Cum sunteți? Mi-a fost dor de voi. Două săptămâni de pauză. Doamne, cât a trecut.
0: Bună dimineața, Cucu. Bine ai revenit. 7:09. Spuneam mai devreme că este ora la care de obicei...
1: Da, asta era ora de culcare pentru mine în ultimele două săptămâni, dar aparent acum e ora de trezire.
0: Gata, ne punem pe picioare și începem în forță matinalul lejer de vară. Ce făceai la ora 4:30? Te întreb
1: 4:30?
0: Astăzi.
1: Da. Eram la distracție, eram poate cu un șat... Azi la 4:30, nu. nu eram la distracție, eram în pat, dormeam.
0: În pat dormeai. Ei bine, eu duceam discuții intense cu Valeria în bucătărie despre bulele. Despre bulele din apa minerală. Dar ca să ne dregem un pic așa, adică mai o apă minerală, mai tequila o lăsăm mai încolo.
1: O lăsăm acum, da? Cu cafea, gata.
0: Cafeluța. O bem împreună la Pro FM, desigur. Bună dimineața, bine v-ați trezit. Până la 10 stăm împreună. Sunteți pe Pro FM. Sunteți unde trebuie, zic.
1: Da,

0: Da.
1: În castel? Da. Pe scări sau?
0: Pe geam direct.
1: Avem muzică bună. Hai dacă bună dimineața pe WhatsApp 077 100 1872. Lizu Cucu la microfon. Ei bine, și Follow Pro FM avem astăzi, desigur, dacă este zi de lucru, de muncă, cum spun toate mail-urile de la bancă, fiecare zi lucrătoare.
0: Bună dimineața, oameni buni!
1: Hai, da, pe WhatsApp, să vedem cu cine avem de-a face la ora asta, 077 100 1872, care cum ai făcut ochi, hai!

0: Sorry, clac, clac, 7:24 de minute, bună dimineața.
1: Bună dimineața din nou, oameni buni, ce faceți, cum sunteți?
0: Foarte bine, neața dragilor, o săptămână ușoară, uite Violeta din Timișoara, We Purple You.
1: Eu chiar am nevoie de o săptămână de reacomodare acum.
0: De reacomodare, da. Care e starea de după vacanță?
1: Mai obosit decât eram înainte, asta voiam să intre pe ascultătorii noștri, dacă ei se simt mai obosiți după vacanță sau nu, după concediu.
0: Da, uite, hai să vedem, 077-100-1872, voi cum vă întoarceți din vacanță la serviciu? Mai obosiți sau mai odihniți? Mai trist sau mai vesel?
1: De vesel sunt vesel, dar sunt mai obosit. Sunt vesel și obosit.
0: Vesel și obosit, deci mai trebuie o săptămână de vacanță, da, sau o săptămână, da, de muncă? Tu ești odihnit că muncești?
1: Da.
0: Hai să luăm o scurtă pauză. The Chemical Brothers, Sacco și Burak Yeter pe Pro FM imediat.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal.
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download. Restul e distracție.
3: E vară, e Pro FM.

0: Move your body. Hai, cine poate să-și miște așa corpul la ore din
1: eu,
0: asta?
1: Eu acum, că am băut cafeaua asta, gata, am energie până la 10.
0: Până la 10, după aia gata.
1: Da.
0: Cum te întorci din vacanță e întrebarea de acum. Cum să mă întorc trist că s-a terminat, îți dai seama, zice Bogdanaș. Bună dimineața, oameni frumoși. Eu o să am concediu cât de curând, unde o să fac zacuscă, bulion, zuc grăvit.
1: Uite așa. Unde e concediu?
0: Păi nu, uite așa te întorci la muncă, obosit. Valentina, pupăm, mulțumim. Bună dimineața.
2: Neața, dragilor, neața, bine ai revenit, cucule.
1: Neața.
0: Bine ai revenit, cucule.
1: Bine v-am găsit.
0: Într-o aripă, așa mai degrabă.
1: Da.
0: Știi, vorba ești într-o ureche, tu ești,
1: da,
0: într-o
1: aripă.
0: Radu, bună dimineața, mulțumim pentru mesaje. Citim pe Digi24 că iară cercetătorii care cercetează au identificat un obicei alimentar care ar putea proteja creierul la bătrânețe. Și acum, nu că am fi sau că ne simtem sau ne simțim sau așa, dar e bine de știut. Și vrem să vă spunem și voi care sunt concluziile unui nou studiu după o scurtă pauză de publicitate, de Motons, Robin Schulz și Magnetic. Și vreau să-ți arăt o piesă cu...
1: Bine.
0: Vreau să ascultăm împreună o,
1: da,
0: o piesă.
1: Da,
0: împreună.
1: Vreau.
0: În dimineața asta, pentru că e lună, o luăm cătinel, mai așa, da. Puș.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Profit!

0: de ani călătorim împreună.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Mix de moto în Cine Mă Minte, 7:51. Bună dimineața!
1: Neața, am ascultat piesa asta, cred că de vreo 3 ori weekendul ăsta, că am fost de 3 ori la Pado și Belu.
0: Ah, ok, se dă la greu,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da, da.
0: La petreceri. Foarte bine, o dăm și noi, Pro FM, normal, muzica bună. Și referitor la studiu, cum poți să ai un creier sănătos și la bătrânețe, pe lângă faptul că trebuie să citești multe cărți, așa zic ei, că da, face bine la creieraș și să asculti și muzică bună, studiul acesta nou spune că pentru raidurile nocturne prin frigider ar trebui un pic să te simți responsabil. Adică să închizi un pic frigiderul pe timpul nopții, mai ales dacă îți vine să îți faci o gustărică, de exemplu, o pâine cu unt, cu gem.
1: Sau ceva mai greu. Eu vine să mănânc toate șaorma, vine să mănânc la 3 dimineața câteodată.
0: Să faci da. Bun, cercetătorii spun că dacă îți concentrezi mesele, fii atent, într-un interval de aproximativ 9 ore și nu mai mănânci cu 4 ore înainte de culcare.
1: Mamă, 4 ore? I-a slăbit vocea Lize când azi 4 ore.
0: Păi da, că nu știu, mie odată la 2-3 ore, pac.
1: Da, o gustărică, ceva, un snack, da. Da.
0: La 4 ore?
1: Cam mult. Cam mult. E mult, e greu.
0: Ca evident, cum îți sună acest studiu, cu câte ore înainte de a te culca mănânci? Adică ultima masă pe la ce ore?
1: Depinde. Poate să fie și...
0: Depinde după... că dacă mă culc la 7 dimineața.
1: La 6:50 mănânc.
0: Cine e la delivery? La shawarma. E Cucu.
1: Eu, bineînțeles, asta e.
0: Da,
1: eu sunt de acord cu el, dar în același timp nu știu dacă pot să respect.
0: Auzi, după cât timp aplici asta? După ce vârstă?
1: Nu știu, eu deja am 33 aproape și încă nu.
0: Da, și eu zic că mai putem să apreau 10 ani. E ok. Hai, acum chiar trebuie să avem tot creierul sănătos la mătrânețe.
1: Nu, trebuie să-l avem, că e ok și așa cum e el.
0: Îi dăm cu publicitate, vine George Sandu cu știrile la fix și ne întoarcem. Vine, ce mai vine cu
1: Google? Ariana Grande, Follow Pro FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai 35% reducere la deodorantele spray Dove Advanced Care de 200 de ml până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc. Aici cumpăr.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar

0: Expert în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
0: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Printre puținii oameni care se întorcă la serviciu mai odihniți din vacanță, se numără și al nostru George Sandu, care a venit cu cele mai importante știri ale orei. A venit un pic așa, cu vocea șifonată, că na, așa e când treci de la 45 de grade la cât?
1: Eu țineam aerul condiționat pe 20-21.
0: 21 de grade frecvente, e bine, ți se întâmplă asta la voce. Luați și băgați de seamă.
1: Cel mai bun lucru care putea să se întâmple, tocmai s-a întâmplat.
0: Te ascultăm, George, bună dimineața.
1: Bun găsit, un membru AUR susține protestul diplomatic față de Rusia după incidentele cu drone. Programul Noua Casă ar putea fi modificat, iar mii de doze de vaccin antirabic vor fi distruse din cauza condițiilor de transport. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Orpeiu, este primul din tabăra suveranistă care ia poziție după trei zile consecutive cu drone doborâte în spațiul aerian al României. Spune că susține un protest diplomatic la adresa Rusiei, așa cum a anunțat președintele Nicușor Dan. Totodată, Peiu cere să se găsească soluții mai ieftine pentru doborârea dronelor în locul rachetelor folosite de avioanele F-16. Nici până acum, liderul AUR, George Simion, nu a venit cu o reacție la evenimentele din ultimele zile, deși parchetul a confirmat că cel puțin una dintre cele trei drone este rusească. AUR se numără printre partidele care au votat în Parlament împotriva proiectului de lege care permite armatei să distrugă dronele care trec granița. Programul Noua Casă ar putea fi modificat pentru a deveni mai atractiv pentru tineri. Un proiect de lege depus în Parlament prevede ca persoanele de până la 35 de ani să poată achita un avans de 5% și pentru locuințele cu o valoare de până la 140.000 de euro. În prezent, acest avans este posibil doar pentru locuințele de până la 70.000 de euro. Inițiatorii susțin că schimbarea este necesară deoarece oferta de locuințe s-a redus, prețurile au crescut cu peste 15%, iar majorarea TVA și altor taxe a făcut și mai dificil accesul la cumpărarea unei locuințe. Proiectul se află momentan în dezbatere la Parlament. Un lot ce conține câteva mii de doze de vaccin antirabic nu va mai ajunge în spitale. Este vorba despre 18.000 de astfel de flacoane care sunt acum puse sub carantină, dar autoritățile spun că cel mai probabil vor urma să fie distruse. Problema ar fi fost temperatura la care au fost transportate vaccinurile. Agenția Națională a Medicamentului a transmis că se așteaptă deja o nouă livrare care ar trebui să ajungă săptămâna viitoare din Franța. Până atunci, recomandă unităților medicale să redistribuie dozele de care dispun către centrele unde este nevoie. Pilotul de Formula 1, Lando Norris, a câștigat Marele Premiu al Ungariei. El era și campionul în titlu al acestei curse. Britanicul a fost urmat pe podium pe Max Verstappen pe 2 și Kimi Antonelli pe 3. Oscar Piastri a fost nevoit să abandoneze pe finalul cursei din cauza unei probleme la cutia de viteze. Avem vreme instabilă azi în mare parte din țară, mai ales în jumătatea vestică. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și descărcări electrice. Maximele de azi vor fi între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: Sunt unii care se trezesc dimineața și sunt campion mondial la fotbal.
1: Da.
0: Sunt unii care se pot trezi ora asta cu un bilet în mare atragere la sorți din finala de pe 3 august la Ariana Grande Follow Pro FM și sunt alții care se trezesc
1: campion mondial la EAFC, fostul FIFA. Este prima dată în istorie când un român reușește treaba asta și e vorba despre Răzvan Puiu, un băiat de 22 de ani care a reușit să bată tot orice preconizau la începutul campionatului mondial, pentru că a venit de pe locul 26 sau 27 mondial și a reușit să intre acum în top 4, câștigând aseară cu 6-5 împotriva unui german. Bine, a fost 6-2, adică a fost foarte dezechilibrată finala, dar pe final l-a lăsat un pic să mai dea și el niște goluri.
0: Asta
1: dar
0: da. Asta e fotbal adevărat?
1: Da.
0: Okay.
1: Și da, România cred că e mândră acum de acest
0: cum
1: băiat
0: să nu,
1: care...
0: Doamne, oriunde se vede pe locul 1 România, da. Și la inflație, nu știu dacă ați văzut.
1: Da.
0: Suntem campioni. Râdem, glumim, da.
1: Și s-a făcut și un calcul. Acest băiat Răzvan Puiu a câștigat pentru salariul minim pe economie pe 20 de ani. Adică 20 de ani ar putea să stea pe dreapta să nu mai lucreze. 250.000 de dolari a câștigat în marea finală.
0: Bun, bun. Cum l-a lintă mama lui acum? Puiul lui mama.
1: Puiul lui mama, da. Adevărat.
0: Campionul, puiul meu. Felicitări, Răzvan Puiu, român! Uh-huh! Suntem bine, desigur, normal, suntem pe Pro FM. Mare atenție că vine Follow Pro FM.

0: Vorbeam de Puiu, care a câștigat campionatul mondial de FIFA. Uite, zice pe WhatsApp Leo că nu-i primul român campion mondial. Mai este Ovidiu Pătrașcu, care a câștigat la FIFA în 2008.
1: Ah, ok. Și Ovidiu e prietenul meu. Da, bine, Ovi, da.
0: Ce tare. Și
1: da.
0: Și prieteni sunteți, mă?
1: Am uitat, e dimineață, oameni
0: buni.
1: Adică bun. E
0: nu se introduce nou. El la tine. Bună, sunt Ovidiu, campion mondial în 2008.
1: Ba da, nu știam, nu, dar... Hai să mă rectific, e primul campion mondial la EA FC de când s-a schimbat denumirea.
0: Aha, deci, bun, bun.
1: Am avut-o.
0: Bună dimineața, uite că se stă bine. Dacă mai dau cu astea, manifestez și eu un loc în finala Pro FM. Mamă, stați că are parfumuri de la Ariran. Hai să facem o strigare. Evident, este momentul să țineți WhatsApp-ul aproape, să vă spunem, evident, numărul de telefon, să vă reamintim că numărul de WhatsApp este 077 100 1872. Acolo unde vă așteptăm când se aude piesa de concurs. Ceva, iubește-mă tare, iubește-mă cum poți tu cu... E și un băiat care îi spune sfârșit de săptămână pe piesa asta. Mai mult de atât nu putem să vă spunem,
1: da,
0: despre piesa de concurs, decât că este semnalată ca atare. Adică este o voce masculină care vă spune, ascultă hit-uri, așa,
1: da, trimite mesaj cu numele tău complet și orașul din care ne asculți, plus follow Pro FM.
0: Follow Pro FM, mesaj audio neapărat. Să reamintim un pic regulile. Trebuie să ai cel puțin 18 ani la desfășurarea concursului, atât tu cât și persoana pe care vrei să o iei cu tine. Trebuie să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM și Digi FM și evident să ai pașaportul făcut, pentru că în Londra, da?
1: Da.
0: Se pleacă cu pașaport. Carpaten Turism și Pro FM fac cinste cu biletele de avion, bani de cazare, bani de buzunar și evident biletele la concertul acestei artiste care a câștigat întreaga planetă cu glasul ei mirific. Spuneam săptămâna trecută că atinge nota Mi de la finalul pianului.
1: Wow.
0: Doar e așa, da. Și Mariah Carey pot face treaba asta. Pe lângă cele miliardele de vizualizări, sutele de vânzări de albume, Ariana Grande este artistul generației noastre și a mai multora. Arianators, wake up, treziți-vă, concursul ăsta este pentru voi. În câteva minuțele vine sesiunea de înscrieri Follow Pro FM, WhatsApp-ul vă stă la dispoziție. Mesaj audio, nu uitați, da? Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești.
1: Da.
0: Ce să mai zicem?
1: Baftă! Abia aștept!
0: Sunt
1: haide!
0: Emoții mari! Baftă, dragilor!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS îmfrumusețează casele românilor, dar și

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
0: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

0: și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, cică follow Pro FM pentru experiența veritale. Am bifat până acum Bruno Mars, BTS.
2: Da, și urmează Ariana Grande.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra. Să mergem împreună, evident că nu te lăsăm singură sau singur, depinde. Poți să mai iei pe cineva cu tine?
2: Da.
1: Obligatoriu trebuie să mai iei pe cineva cu tine, că așa e concursul. Carpaten Turist și Pro FM fac cinste cu biletele de avion, biletele la concertul Arianei Grande de pe 16 august, bani de buzunar și cazare. Pentru cine va câștiga tragerea la sort.
2: De pe 3 august, nu?
1: Șapte inele, ei bine, sunt vreo 60 de înscrieri, dacă nu mă șel. 60 de finaliști, cam așa sunt în fiecare, nu?
2: Cred da, că da, cam da, așa. Da, da, da.
1: Am avut piesă de concurs Arianators. Da, mă, da, da. Vreau că îți vine aici, da, mă, da. Și s-a extras un finalist. Hai să vedem dacă ne și răspunde la telefon. Pentru că nu e așa. Vrem să-i dăm vestea.
2: Da. Vestea, să-i zicem și noi bună dimineața și faptul că e
1: să-i dăm în finală. Direct.
2: Da.
1: Că e în finală. Cucu, te văd un pic așa supărat că nu mergi.
2: Da, sunt un pic supărat că nu mergi. Ce să fac?
3: Alo?
1: Alo?
2: Bună!
3: Bună! Din păcate, ești un metrou și nu te preaud.
1: Stai așa, doar să auzi asta. Ești în marea finală!
2: Ariana Grande! Palo Pro FM!
1: Așa se începe săptămâna. Hai să-ți auzim Alina, nu?
3: Da, Maria Scoci, da.
1: Aia e. Alina da. București. Hai, spor la treabă acolo. Spor la... Pupici! Pa! Bravo! Alina din București, iată, este în marea finală. Ariana Grande, abia aștept acolo. Băi, Londra oricum este un oraș de vizitat. Adică,
2: asta, da.
1: Uite dar... că eu n-am fost niciodată în Londra, Franco, decât pe Heathrow.
2: Nici eu n-am fost,
1: nu
2: n-am fost deloc.
1: Liniște, că nu merg.
2: Știu că nu merg, na. Dar pentru cei ca mine care nu merg în Londra, bă, să știți că cei de la Carpaten Turism au zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, și lista asta poate continua la nesfârșit, iar pachetele pornesc de la 349 de euro de persoană.
1: De
2: mi
1: persoană.
2: Se pare genial.
1: Ai, Cucu, poate facem cumva, nu știu.
2: Să mă las în bagajul de cală?
1: Poate
2: cum?
1: Vrea cineva dintre ce, cine câștigă să te ia.
2: Da.
1: Când auzi Cucu că avem concurs cu Ariana Grande, nu da. Trebuie să știți reacție. Atât el cât și Avenger.
2: Da. Păi e crush-ul meu.
1: E crush-ul tău? Da, din copilărie, nu? Bun.
2: Da. Copilărie, nici chiar copilărie. Nici chiar copilărie, de mare,
1: da. Ok, bun. Da. Erai legal. Da. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză, dragilor, fără griji că mai sunt sesiuni de scrieri pentru Ariana Grande, Follow Pro FM. Toată ziulica până vineri, rămâneți cu noi.
0: Felicitări! Ești

0: și Carpat în Turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
7: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: călătorim împreună.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Perfect, rare. Și am pus de soare, zici că e piesa lui Cucu asta, la cum da. O cântă de fiecare dată când sau de la prefen, dă capul pe spate. Așa.
1: Da, acum n-am prins apus, am prins răsăritul.
0: Mai multe, asta. Cât mai multe răsărituri. De trăit împreună. Ne gândeam așa după fix să facem, să întrunim noi, să concepem noi scuzele pe care ar trebui să ți le ceară acel cineva în funcție de zodia lui.
1: Adică interesant.
0: Dacă ești leu, cum îți ceri scuze? Cum prezinți scuzele?
1: Mai greu.
0: Mai greu? Firai, nu. Tu să fii, de ce?
1: Stai un pic că nu pot să gândesc în viața asta, dar găsesc scuze imediat. Stai azi liniștit.
0: Da. E leu?
1: Da, da, da.
0: Gemenii cred că atunci când prezintă scuzele sunt super argumentativi. Se pierd în detalii, încearcă să se scuze pe toate părțile, dar vedem. Da. Verificăm horoscopul și facem împreună treaba asta. Pe final de oră rămânem cu Emma Noaptea și vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Rămâneți cu noi!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

0: Cum zice Cosmin aici pe WhatsApp, nouă fix, avem cele mai tari, cele mai bune știri, cele mai tari, cele mai bune știri cu George Jaguarul răgușit un pic de Malta. Bună dimineața, George.
1: Bună dimineața.
0: Haide.
1: Hai să-i dăm repede.
0: Hai.
1: Cât mai avem voce. Apa caldă se oprește azi pentru 6 ore în mai multe zone din capitală. Un mesaj ro-alert a fost trimis dimineață în Sibiu din cauza unui urs, iar puțini români și-au permis anul trecut o vacanță mai lungă în afara orașului. Mii de bucureșteni din vestul și nordul capitalei rămân azi fără apă caldă în prima parte a zilei. Termoenergetica anunță că oprește funcționarea CET Grozăvești pentru lucrări de mentenanță. Sistarea apei calde va avea loc între orele 9 dimineața și 3 după amiaza. Lucrările au fost planificate în afara orelor de vârf de consum, când cererea de apă caldă din sistem este la un nivel minim, a transmis Elcen. În această perioadă sunt fără apă caldă de o săptămână și locuitorii din sudul capitalei. Acolo lucrările vor mai dura cel puțin încă pe atât. O ursoaică a fost zărită în această dimineață plimbându-se prin centrul Sibiului. Oamenii au primit mesaje ro-alert la ora 5, în care erau avertizați să evite zona și să păstreze distanța. Ulterior, ursul a intrat în curtea colegiului pedagogic Andrei Șaguna, unde a fost și tranquilizat, după care va fi transportat la grădina zoo, anunță turnul sfatului. Aproape toți operatorii de transport feroviar de călători au încheiat anul trecut pe pierdere. Cea mai mare gaură este la CFR Călători. A avut 30 de milioane de lei profit în 2025, dar pierderi de peste 40 de milioane anul trecut. Pe minus au încheiat și operatorii privați, precum Regio Călători, Softrans sau Astra Transcarpatic, arată datele Economedia. CFR este singura companie care a făcut concedieri, în timp ce restul operatorilor au angajat mai mult personal. Mai puțin de o treime dintre familiile din România și-au permis anul trecut o vacanță de cel puțin o săptămână în afara orașului. Cât despre alte activități de petrecere timpului liber, cum ar fi mersul la teatru sau la cinema, aici doar 15% dintre români au spus că își permit asta, arată datele de la statistică. Cifrele sunt totuși ușor mai ridicate decât în anul precedent. Pentru majoritatea gospodăriilor, banii care rămân în casă după plata cheltuielilor lunare sunt insuficienți pentru alte mici plăceri, mai arată statistica. Formula 1 va reveni în Malaezia în toamnă. Etapa care trebuia să aibă loc în aprilie la Bahrain a fost mutată la Sepang în perioada 2-4 octombrie. Cursa din Orientul Mijlociu a fost anulată din cauza războiului din Iran. Ultima ediție a Marelui Premiu a Malaeziei a avut loc în 2017, iar câștigător a fost Max Verstappen. Avem vreme instabilă azi în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și descărcări electrice. Maximele de azi vor fi între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de

0: nu sunt pe tale cuvintele tale sau nu sunt pe tale scuzele tale, știi?
1: Da, stai că eram, eu vorbeam
0: Irina,
1: aici.
0: Irina Rimes Delia la Pro FM. Care sunt scuzele tale atunci când vine vorba de zodie sau mai degrabă pe care nu le obții niciodată?
1: Dar nu ți le, pe care nu ți le spune cineva.
0: Și ar putea să,
1: da.
0: Ar trebui.
1: Dar m-am uitat la mine, la zodia mea și chiar se potrivește perfect.
0: Ia, ce zice la leu?
1: La leu, stai așa să intru
0: zice
1: aici.
0: Așa. Zice, îmi pare rău că am susținut alți oameni pe care, în loc să te susțin pe tine. Așa faci?
1: Da. Tot timpul sunt pe locul 7, minim.
0: Ce mai zice la leu?
1: Zice așa, îmi pare rău că ai aplaudat și te-ai bucurat pentru oameni care au tăcut atunci când a venit rândul tău să câștigi.
0: Bă...
1: Da.
0: Ce mai
1: tristuț
0: zice la leu? Ia.
1: Sau uite, îmi pare rău că ți-ai dăruit întreaga inimă unor oameni care ți-au oferit doar jumătate din atenția lor.
0: No. Hai să vedem ce zodie ești pe WhatsApp. O să mă uit și eu la gemeni să văd care cum, dacă mai sunteți gemeni pe aici, scrieți acolo pe WhatsApp ca să ne citim și noi zodia.
1: Da.
0: Bună asta la lei. Ia uite și eu, leu, zice Radu. Așa faceți mai?
1: Da.
0: Balanță! Hai da cu zodia pe WhatsApp 077-101-72. Întrunim, concepem împreună scuzele pe care ar trebui să le primești sau nu, sau scuzele pe care ar trebui să le dai în funcție de zodie. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu The Weeknd. Oare va fi un follow Pro FM The Weeknd la
1: oare
0: un moment dat?
1: Va fi pe 1 septembrie ceva?
0: Cine știe? Așa, Taur, Scorpion și un gemen, vă rog eu frumos, berbec. Hai, gemeni.
1: Îi avem pe toți, avem toate zodiile aici.
0: Toate zodiile, hai da pe WhatsApp.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
0: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
0: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

0: Poate ești în concediu pe malul Mării Negre și dacă ești acolo înseamnă că ai concediu premium.
1: Da.
0: Lux.
1: Și apropo, vreau să salut oamenii din Costinești, care am fost la o terasă, dar nu mai țin minte numele și sunt sigur că ne ascultă. Dar nu mai țin,
0: ce, o să... ce stare ai fost la?
1: Era dimineața. Dimineața după seara de petrecere.
0: La,
1: da.
0: La terasă, nu?
1: Da.
0: Tu nu te duci ca la 7 seara. Ce?
1: Nu.
0: Te duci la after, la terasă.
1: Da.
0: Salutări de la Pro FM către Costinești. Ei bine, care sunt scuzele pe care ar trebui să le primești în funcție de zodia ta? Zice aici Cosmin și n-avem cum să facem asemenea blasfemie. Zice, dacă nu spuneți la Scorpion să mă bată Sfânta Clara, dacă mai dau mesaj. Clara e sora mea care e și a Scorpion.
1: Da, ia vezi, la Scorpion spune în felul următor: îmi pare rău că ți-ai pus încrederea în oameni care au transformat-o într-o armă împotriva ta. Îmi pare rău că ai fost numită / numită rece de oamenii care nu au meritat niciodată căldura ta. Îmi pare rău că ai păstrat secretele altora în timp ce ei le-au dezvăluit pe ale tale. Și mai e, îmi pare rău că ai iubit mai profund decât oamenii care au ales să plece atât de ușor. Ce zici, Cosmine, e bine? Dă bine la calcul sau nu dă bine la calcul?
0: Uite, hai să vedem la Vărsător. Adrian zice: îmi pare rău pentru că pe cine nu am lăsat să moară, acum nu mă las să zbresc. Hai să vedem dacă
1: la Vărsător avem un felul următor. Avem: îmi pare rău că i-ai înțeles pe oameni care nu au încercat niciodată să te înțeleagă pe tine. Îmi pare rău că ai fost numită distantă de oameni care nu au făcut niciodată un pas spre tine. Îmi pare rău că i-ai acceptat pe toți, dar ai fost acceptat cu adevărat de atât de puțin. Și îmi pare rău că ai avut nevoie de atât de puțin și totuși ai primit chiar și mai puțin decât ai dăruit.
0: Bun. Și la Gemeni, așa.
1: La Gem.
0: Da, uite, Andreea e și a Gemeni. Neața, 9 iunie, eu 31 mai. Vreau da. Să aud scuzele pe care ar trebui să le primești.
1: Da, îmi pare rău că i-ai făcut pe alții să râdă în timp ce...
0: Cucu, dacă poți, în numele celor care ar trebui să-mi trimită scuze, fă cu intonație. Noi cu Liza. Așa, Liza și Andreea, zi așa.
1: Da, Liza și Andreea. Îmi pare rău că i-ai făcut pe alții să râdă în timp ce nimeni nu te-a întrebat dacă ești bine.
0: Da.
1: Îmi pare rău că ai fost numită falsă de oameni care nu au ajuns niciodată să te cunoască cu adevărat.
0: Exact.
1: Da. Îmi pare rău că i-ai ascultat pe toți, dar nimeni nu te-a ascultat pe tine. Îmi pare rău că ai umplut fiecare moment de tăcere pentru alții în timp ce ei te-au lăsat singură în propria ta tăcere. Și ultima: îmi pare rău că ai fost preferata tuturor, dar prioritatea nimănui.
0: Da, această ultimă mi se pare
1: cea mai bună, nu?
0: Da! Nu știu de unde l-a scos internetul, dar l-a scos foarte bine. Vă îmbrățișez, uite, te-am nimerit Simonișchi că ieșea Gemeni. Și că da, exact, mai ales la asta, fără să mă cunoască nimeni, că mă numește toată lumea falsă. Da.
1: Nu știu ca omul după copert.
0: Gemeni n-au două fețe, au 50 de fețe. Și așa e. Luăm o scurtă pauză, un semnal așa scurt care să ne trimită către Holy Moly, uită-te în ochii mei. Așa, un Alan Walker, Endless Summer, Mr. Know It All, Teddy Swim și continuăm cu zodia cu de scuze. Scuzele pe care ar trebui să le primești în funcție de zodie.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: domnul care știe tot Teddy Swim și domnul care cântă toate notele pe portativ, niciun falset n-am auzit, nici o notă falsă n-am auzit la Electric Castle de la el. 2026, ursulețul care înoată, sau pe limba adulților, Swim Someone Who Isn't Me Sometimes. Adică cineva cine nu sunt eu uneori. Câteodată. Scuzele pe care le merităm în funcție de zodie. Am rămas dator cu racu.
1: Avem rac, avem un berbec și o balanță. Hai să vedem. Berbecul e felul următor. Îmi pare rău că ai protejat inimi care nu au încercat nici măcar o dată să o protejeze pe a ta. La rac, îmi pare rău că ai iubit oameni în cele mai grele momente ale lor, iar ei te-au părăsit tocmai când tu treceai prin ale tale. Și balanța, îmi pare rău că ai oferit o a doua șansă unor oameni care au irosit-o pe prima.
0: Da, adevărat.
1: Da.
0: Cam adevăr.
1: Mi se potrivește și mie asta. Eu cred că iau de la fiecare câte ceva. Da.
0: A, nu, că ține de zodii, cucu.
1: Na, da.
0: Pe final de oră vrem din tot sufletul să ascultăm împreună o piesă care a făcut furori pe internet și în urma căreia am primit și noi o strigare Pro FM, Liza Sabău, cucu, pentru piesa Dariei, piesa nou-nouță. Daria pe care o știm de la Fio Ciofi cu Ina și cu Antonia, dacă vă aduceți aminte, cred că 11-12 ani vorbim.
1: Da.
0: Sau chiar mai mult. Și mi-aduc aminte că am cunoscut-o atunci, am fost să-i fac un interviu cu ea și mi-aduc aminte de ea că din prima mi-a lăsat impresia unei artiste mega sensibile care trebuie cumva protejată și trebuie ascultată.
1: Da.
0: Și pentru că la Pro FM este loc pentru muzica bună, ei bine, la n-am răspuns al piesei ei, avem noi un răspuns. Și răspunsul este că se aude piesa la radio. Dar e foarte frumoasă piesa asta.
2: Că aș fi putut să fiu pasăre să cânt.
0: Și o ascultăm și noi la Pro FM. Liza Sabău, Te pupi iubi dubi, dau cu love.
1: Cucu am fost eu, ne auzim mâine dimineață de la 7 din nou. V-am pupat, o zi extraordinară să aveți.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen. Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, păi un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Profită de

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

găsit, sute de spitale ar putea intra de mâine în grevă generală. O sesiune extraordinară a Parlamentului a fost convocată pentru adoptarea de urgență a unor legi, iar atacatorul de la Marșul Pride din Berlin a fost ucis. O nouă dronă a fost detectată în această dimineață în spațiul aerian al României. Aceasta a pătruns pentru puțin timp la est de Sulina, dar a trecut apoi frontiera spre Ucraina, unde s-au auzit la scurt timp explozii, anunță Ministerul Apărării. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Este a patra oară în patru zile când o dronă ajunge pe teritoriul nostru. Înainte, locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj ro-alert. De mâine, majoritatea spitalelor publice ar urma să fie în grevă generală. Liderii Sanitas se întâlnesc la prânz pentru a stabili cum se va desfășura protestul și în ce condiții vor relua munca. Greva generală vine după o grevă de avertisment care a avut loc săptămâna trecută în peste 400 de unități medicale. Sindicaliștii precizează însă că urgențele vor fi tratate mâine. Principala nemulțumire este legată de proiectul legii salarizării, care ar afecta întregul sector de sănătate în cazul în care ar ajunge să fie promulgat. Parlamentarii se întorc la muncă azi, după ce au fost convocați într-o sesiune extraordinară. Pe agenda se află mai multe proiecte esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, dar și proiectul de lege pentru programul SAFE. Alte proiecte au legătură cu codul urbanismului și decarbonizarea sectorului energetic. Cât despre legea salarizării, ea ar putea fi votată într-o altă sesiune extraordinară. Nu s-a găsit până acum o formă finală și nici nu s-a ajuns la un acord politic, a spus premierul Ilie Boloș. Atacatorul de la Marșul Pride din Berlin a fost ucis. El a fost împușcat mortal de polițiștii Germania seară după mai multe ore de căutări intense. Atacatorul era un islamist de 21 de ani. El a intrat cu mașina în mulțimea strânsă pentru a participa la marș. O persoană a murit și alte 16 au fost rănite. Autoritățile de la Berlin au transmis că atacul are toate caracteristicile unui atentat terorist. FCSB a trecut fără probleme de Cixere, dar cu 2-0 în etapa a doua a ligii întâi. Au înscris Risto Radunovic și Denis Politic. Ambele goluri au venit în primul sfert de oră. După acest rezultat, FCSB e pe primul loc în campionat cu maximum de puncte. Avem vreme instabilă azi în cea mai mare parte a țării. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și descărcări electrice. Maximele de azi vor fi între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Neața, Avengerii în vacanță, cred, așa că astăzi sunt eu cu voi, Florin Goldic, până la 14, în zi de luni, început de săptămână pentru unii de vacanță, pentru alții de muncă, în oricare situație te afla, ești cu Pro FM, ai hiturile, ai muzica de vară, ascultă-ți muzica și în ora asta, super hituri de la Billie Eilish, Birds of a Feather, Martin Garrix, Repeat It și piesa asta tare de la Bruno Mars. În câteva momente începem cum se cade într-o zi de luni, cu o pauză scurtă.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kilogramul și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: Grande, 16 august, London Baby. Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Astăzi ai meciuri de Superliga live la Digi Sport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Zis că vara e mare.
6: Îți încape toată pe ecran.
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal.
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download. Restul e distracție.
5: E vară, e Pro FM.

Costi, Move You. Piesă de vară 2026. Mă, îți spuneam și în weekend când ne-am mai auzit că mie mi se pare că piesele de vară, muzica de vară, rămâne în memoria tuturor și are un loc special acolo în suflet, pentru că are legătură cu felul în care asculți muzica din fiecare vară, cu locul în care asculți muzica, cu oamenii pe care i-ai lângă atunci când asculți acea muzică. Petrecerile nu mai vorbim, dar toate au legătură cu atmosfera și contextul. Ok, sunt și oameni care lucrează, da, imediat vorbim și despre ei, dar de cele mai multe ori e vorba de oameni care sunt într-o zonă mai relaxată, în vacanță, într-un concediu, poate pe la rude, pe la prieteni fac deplasarea mai rară, dar uite că vara se întâmplă și de asta muzica de vară are un farmec anume, are un loc special acolo. Și ai hiturile vara asta de la Pro FM, muzica este și on air și online pe profm.ro, acolo ai și un clasament unde sunt cele mai tari 40 de piese din acest moment, din vara lui 2026, pe profm.ro. Și evident, clasamentul este în weekend, îl asculti adus de Avenger, sâmbăta. Dar hai să discutăm despre muzică ascultând-o. Grasic XXL, repetire, nu te pot iubi imediat, și Smiley, cum te văd eu pe Pro FM, rămâi să ai zi excelentă, e luni, dar e vară.

Mergem așa, pe 16 august, la Londra, ca să o vedem în concert pe nimeni altă decât Ariana Grande. Vocea aia lăudată de toată lumea, care deține recorduri, a jucat și în filme, are concerte senzaționale, face niște, cum se spune, impersonating, face vocile foarte multor cântăreți, poate să facă treaba asta, are niște talente absolut senzaționale, dar cel mai important, are talentul ei de a cânta pe toate octavele posibile. Deci în live, cu siguranță, într-un concert live, Ariana Grande va fi extraordinară și poți să o vezi live în Londra pe 16 august dacă participi la concursurile Follow Pro FM. Ce ai de făcut? Simplu, prins hitul de concurs. Dacă n-ai aflat până acum, dacă n-ai învățat cum funcționează Follow Pro FM în fiecare vară, e bine, prins hitul de concurs și fix atunci ne lași un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești mai aproape dacă câștiga experiența asta super tare, all inclusive,

live pe Ariana Grande pentru tine și pentru încă cineva, cel mai bun prieten, cineva din familie, cine vrei tu, da? Mai punem și doi DJ Pro FM foarte tari, Liza și Venger, merg cu voi și asta face experiența asta Follow Pro FM senzațională, da? Deci dacă nu ai aflat povestea, asta este povestea și poți să ajungi în finală, finala de pe 3 august, în matinalul Pro FM o să tragem la sorți câștigătorii, dacă te înscrii. Am concurs în ora asta, atât vreau să zic, fii cu urechea pe radio, prinde piesă de concurs și înscrie-te dacă vrei și tu pe 16 august să mergi la Londra ca să o vezi pe Ariana Grande.

0: ai un prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM a fost piesa de concurs ceva mai devreme. Dacă vrei și tu să mergi la Ariana Grande la concert pe 16 august la Londra, prinde concursurile și asta s-a întâmplat mai devreme. Iar acum ar trebui să auzim mesajul care va ajunge sau o va duce în finală pe... Hai să aflăm imediat.
2: Follow Pro FM, Denisa din Constanța.
1: Denisa din Constanța, alo, ești la telefon, Denisa?
3: Da.
1: A, chiar tu ești, unde te-am prins, Denisa?
3: În trafic, dar e ok că măcar nu conduc eu.
1: Ce bine, ce bine. Pot să pun o întrebare dacă ajungi la Ariana Grande? Acum ești în finală, by the way, felicitări, ai ajuns în finală. Dacă mergi la, la Ariana Grande în Londra, să înțeleg că mergi cu cine ești acum în mașină sau?
3: Da, cu soțul meu, Cristi.
1: Cu soțul, păi da, salut. Normal că, da, bine, soțul e fan Ariana sau va fi acolo suport?
3: Dacă nu e,
1: normal că o să fie. Denisa, de unde ești tu? Din Constanța, am înțeles, da?
3: Da.
1: Cum e la Constanța, doamne, zilele astea?
3: Poate vântul nu e chiar așa de cald, dar m-am înțeles că o să vină înapoi căldura curând.
1: Și noi sperăm același lucru. Bine, ai putea schimba Constanța cu Londra, nu? Adică nu e niciun fel de problemă.
3: Da, nu mă supăr deloc.
1: Bun, să ai o zi frumoasă, mersi că ne-ai ascult, ai prins piesa de concurs, ai trimis mesajul pe WhatsApp, bravo, felicitări. Ești în finală. Pe 3 august, fii dimineața cu urechea pe radio, ai șanse să mergi la Londra. Pe 16 august o vezi pe Ariana Grande cu soțul și să nu plătești absolut nimic, ceea ce mi se pare senzațional. Zi frumoasă, să ai, rămâi un pic la telefon și
3: ne auzim
1: la următoarele concursuri. Am o veste bună pentru toți ceilalți. Mai am concurs azi. Mai am încă un concurs.

0: turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri albi vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Peți iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

indiferent că ești în zona de acoperire a emițătoarelor sau nu, sau în afara țării, de la mii de kilometri distanță, poți să asculti Pro FM și mulțumesc tuturor celor care ne ascultă acum din afara țării pe net. Acolo prin aplicații poți să vezi detalii despre concursurile noastre, poți să vezi

putem fi conectați și online, nu doar pe emițătoarele care sunt în toată țara. Mersi că ești cu mine la ora asta, Milo, My Lucky Day, în câteva momente, plus Chilafonic, cum am știut. Bună dimineața sau bună ziua, nu știu acum cum e cazul la ora asta, cred că totuși e bună ziua. Nu știu cine ar putea să doarmă la ora asta într-o zi de luni. Dar stai că e concediu, e vară, s-ar putea să fie și astfel de oameni, nu? Norocoșilor! Rămâi cu mine!

Este Florian Rus, atâtea inimi. Are el o voce caldă și întotdeauna piesele lui sunt așa de o căldură, dezvină să le asculti tot timpul pe repeat și te liniștesc așa. Asta este, cred că, calitatea cea mai mare, darul lui Florian Rus. Mulțumim de muzică și ne bucurăm de super hituri și minutele următoare. Suntem online, da, am zis că suntem prin aplicațiile Pro FM, noile aplicații din App Store și Google Play, dar suntem și pe social media, normal, suntem

Drepturi interzis, mai veche piesa asta, dar sună foarte bine în fiecare vară. Bine Cabron, bine Teo Roz. Super hituri în continuare, bineînțeles. Ce, vara nu sunt fructele preferate? Ba da, salatele de fructe și tot așa. Permise, asta vreau să zic, că salatele de fructe sunt permise. Avem hituri în continuare și ne bucurăm și de o zi de vară mai aproape de ceea ce ar trebui să însemne o zi de vară. Adică mai mult soare, temperaturi un pic mai ridicate, mai puțină ploaie. Doamne ajută, să ne bucurăm fiecare de concedii și de plimbările de vară, fără să fim făcuți flașcă. Damiano David imediat, Next Summer la Pro FM, și ne auzim cu hituri și în ora următoare, după miezul zilei de luni.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

tot Lazy Ed, John Moore după tine, hello, după prânz, după 12, deja am trecut de mijlocul zilei de luni. Partea dificilă, poate începutul de săptămână și începutul zilei de luni, să zicem că a trecut. Poate că acum e mai ok. Poate. Acum nu știu cât de bine o să fie. Cel mai bine ar fi fost să fie weekend. Încă, întotdeauna, simțim greu începutul de săptămână, chiar și în vacanță, sau mai ales în vacanță, mai ales când alții sunt în vacanță și tu ești la treabă. Știu, e o senzație ciudată, dar vine și vacanța celorlalți care lucrează acum. Spor la treabă să aveți vacanță plăcută, odihnă plăcută, să vă fie concediul cum vă place. Hiturile de vară vin de la Pro FM. Ascultă-ți muzica imediat. Hug Yourself, Camera, la Pro FM. Rămâi!

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Music Channel. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă.

0: călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele. Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

ziua lui Smiley chiar azi, pe 27 iulie. Mulțumim, Smiley, pentru muzică, mulțumim pentru toate lucrurile interesante și fascinante pe care reușești să le faci. Și nu vorbesc doar de hituri. Am văzut că în weekend și Pavel Bartoș i-a făcut un cadou, i-a făcut o surpriză.

și să ai petrecere frumoasă, dacă nu s-a întâmplat deja în weekend, sau poate că sunt mai multe, cine știe. Smiley poate să aibă și mai multe petreceri, nu? La mulți ani încă o dată și vouă celorlalți născuți într-o zi de 27 iulie, să vă fie ziua cum vă place, să aveți o zi superbă și cadouri și ce mai doriți voi și oameni aproape și petreceri și toate cele, că de muzică ne ocupăm noi. Miley Cyrus vine cu Secrets imediat și Enache, Echoes of My Heart. Rămâi!

să o vedem pe ea live și tu poți să mergi acolo, pentru că sunt pentru tine aceste concursuri. Suntem în plină înscriere pentru finala de pe 3 august. Ce trebuie să faci? Prinde piesele de concurs în fiecare emisiune, de dimineața până seara, de luni până vineri. Ai piese de concurs, iar pe acele piese se fac înscrierile pentru a ajunge în finală. La înscriere e simplu. Imediat ce începe

pentru că nu plătești nimic. Adică în momentul în care câștigi, pleci nu singur, ci cu biletele de avion, cazare, banii de buzunar și biletele la concert pentru Ariana Grande la Londra pe 16 august pentru tine și încă cineva, cel mai bun prieten, cineva din familie, pe cine vrei tu ei, dar nu plătești nimic nici pentru tine, nici pentru însoțitor, însoțitoare, ca să zic așa. Mai punem și doi DJ Pro FM, Liza și Venger, vor veni cu voi acolo pentru a fi primul rând martor la experiența asta senzațională și a vedea cu toții cum vă distrați și ce minunăție de concert ne pregătește Ariana Grande la Londra pe 16 august și pentru asta trebuie să te înscrii dacă vrei să fii împreună cu Liza Venger și cu încă cineva la experiența viitoare Follow Pro FM următoarea, 16 august, save the date, Londra, Ariana Grande. Am concurs în ora asta, am piesă de concurs pentru înscriere, atât vreau să vă zic. Baftă multă și nu uita, Follow Pro

0: Ascultă hitul către Londra.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai

0: prieteni și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: V-am zis că am concurs, adică se fac înscrieri pentru finala de pe 3 august, care poate trimite pe cineva la următoarea experiență. Follow Pro FM, concert Ariana Grande se va întâmpla la Londra pe 16 august, iar mesajul care intră în finala de pe 3 august sună cam așa. Mă rog, mesajul pentru înscrierea de acum, da?
2: Follow Pro FM, Andreea Alba Iulia.
1: Andreea, ești la telefon?
3: Da, bună ziua!
1: Bună, Andreea din Alba Iulia! Andreea, și mai cum?
3: Dușa!
1: Bună, Andreea, pe unde te-am prins? Pe unde ești tu astăzi?
3: Sunt la muncă.
1: Ce să facem și noi în luna iulie 27? Dar poate pe 16 august ești în altă parte!
3: Sperăm!
1: Ai mai fost la Londra?
3: Nu.
1: La fel ca mine. Ești la fel ca mine, ai mai vrut, doar.
3: Da, desigur.
1: Bun, Ariana Grande, 16 august, Londra, ești în finală, ai șanse să mergi acolo și, ce să zic, mă bucur că eu te-am pus în finala, finala de pe 3 august și țin pumnii, mi-aș dori să câștigi tu fiecare din cei pe care i-am înscris, evident. Zi-mi dacă îți sună familiar Ariana Grande cu muzica ei, dacă ai ascultat-o, dacă ai ști piesele.
3: Da, mă scuzează, dar în momentul ăsta nu prea.
1: Stai liniștită, nu-ți face probleme. Ceea ce îți spun eu este că Ariana Grande, dacă ai ascultat-o pe CD, pe Spotify, pe YouTube, pe ce vrei tu, este de 10 ori mai tare live. Este una din vocile care merită ascultate live. Deci un concert va fi de 10 ori mai frumos decât ce ai auzit tu cu Ariana Grande până acum. Baftă multă în finală pe 3 august dimineața să asculti radioul și îți țin pumnii, da?
3: Mulțumesc.
1: Întrebare, cu cine ai putea să mergi tu acolo? Că mai e pe cineva. Cu cine?
3: Colegul meu, Cătălin.
1: Cătălin, norocos Cătălin, dar trebuie să știe. Și mai norocos dacă și câștigi, dar numai simplu fapt că te-ai gândit. Mi se pare wow. Bravo! Baftă în finală, mulțumim că ne asculti, zi frumoasă și rămâi puțin la telefon. Mai am să vă spun câteva lucruri, mai există concursuri, mai există înscrieri pentru finala din 3 august. În fiecare emisiune puteți să ajungeți acolo în finală dacă prindeți piesele de concurs și iată, trimiteți mesajul pe WhatsApp, mesajul vocal la 077 100 1872. Acum, ceea ce trebuie să mai știți este că în perioada următoare, fiind de perioadă de vacanță, aveți și un cod Pro FM la Carpată în Turism, cei care ne ajută în această aventură. Codul Pro FM vă dă 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro și dacă vreți să faceți rezervări, evident puteți să o faceți pe site-ul Carpat în Turism sau în agențiile din toată țara. Carpat în Turism, de 30 de ani călătorim împreună și facem o grămadă de lucruri posibile, amintiri. Ia uite, aventurile astea Follow Pro FM, unde toate cheltuielile sunt asigurate, adică cine merge acolo la concert Ariana Grande pe 16 august în Londra are bilete de avion, are cazare, are banii de buzunar și biletele la concert pentru câștigător sau câștigătoare, plus încă cineva. Și am uitat să zic, mai merg și Liza și Cucu cu voi. Baftă multe la următoarele concursuri și înscrieri, evident, dar cel mai mult baftă celor care sunt în finală, da? Follow Pro FM vara asta, am super piesă de la Jonas Blue în câteva momente, se numește Edge of Desire, iar următoarea sesiune de înscrieri pentru finală este în următorul program, da? La Miruna, baftă!
0: Felicitări! Ești

0: intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: Am cam dat muzica tare. Recunosc că aici în studio am făcut un pic de gălăgie, pentru că pe piesa asta mi se pare că merită să faci gălăgie. E una din piesele care are tot ce trebuie pentru vara asta 2026. Hugel sau Ugel, cum îi zice în franceză, țara lui de baștină. Moving to the Sun se numește piesa. E început de ora 13. Florin Goldic sunt cu tine până la 14 în după amiază de luni, de vară, de 27 iulie. Am super piesă pentru tine. Ascultă-ți muzica la Pro FM. Imediat vine și David Gheta cu o altă piesă tare din vara asta, When We Are Young. Merge la orice party și merge și în după amiaza asta. Orice ai face, ești pe Pro FM. Rămâi!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop Original.
2: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
0: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

împreună au făcut piesa asta tare pe Tale. Dacă e să consider această frumoasă licență poetică pe Tale, ele ca două flori au făcut pe Tale piesa asta tare din vara lui 2020.

și cu oameni mișto. Lucrurile astea continuăm să le facem și de aceea există și experiențele Follow Pro FM, care ți aduc prin muzică super amintiri mergând în orașe din Europa la concerte senzaționale. Da, mai a făcut niște înscrieri în dimineața spre prânz a zilei de luni 27 iulie. Toată săptămâna facem înscrieri, prinde concursurile, nu uita detalii despre concurs și pe site pe profm.ro și pe aplicațiile, noile aplicații Pro FM din de iOS și Android, din Google Play și din App Store. Descarcă-le dacă n-ai făcut-o, acolo ne poți și asculta. Și asculta chiar

ultima săptămână din iulie. Sunt ultimele zile din luna iulie, începe august, cuptor, nebunie, căldură, concedii, toată treaba asta e în august, dacă n-a început deja. Pentru mulți dintre voi e deja perioada concediilor, pentru alții încă este o săptămână de lucru, se și lucrează, toată lumea are niște treabă. Dacă nu lucrezi la jobul obișnuit, poate te-ai apucat de treabă cu lucrurile tale, ceva ce trebuia făcut și acum ai găsit fereastra, așa că spor la treabă, săptămâna să fie productivă și rămâi cu Pro FM, pentru că vara asta, follow Pro FM, ascultă-ți muzica, imediat după 14 vine și Miruna și, evident, hiturile continuă să vină acolo la tine, îți asigură coloana sonoră acestei veri, ai concursuri care te duc în finala pentru următoarea experiență, follow Pro FM, mergem la Ariana Grande în Londra, pe 16 august și poți ajunge acolo dacă prinzi piesele de concurs. După amiază frumoasă, ne auzim și mâine de la 10, Florin Goldic sunt pe final, Teddy Swims, Mr. Know It All, asta e piesa pe care ți-o aduc până

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pauză ca să se bucuri și Ari cu înșeri, măi. Că între timp suntem noi aici pe treabă. Avem 4 ore de petrecut împreună cu hiturile marca Pro FM. Am ales și câteva știri din astea light, așa ca să treacă după amiaza cât mai bine. Poftă bună dacă te-ai așezat la masă sau să-ți fie de bine dacă deja ai mâncat. Pro FM e alături de tine și ora asta ți-am pregătit Jonas Brothers, Holy Moly, Alina Ieremia, Manuel Riva, Iraida, Shakira, Tate McRae și mulți, mulți alții. Dar piesa orei vine de la Delia noastră, Lacrimi din Soare. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri! Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montare

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

Pro FM, 14 și 29 de minute și să știți că a cam început canicula. Dacă ai urmărit știrile în ultima vreme și dacă ai deschis geamul în ultima vreme, ai observat că am avut niște temperaturi mai scăzute așa, un pic cam ciudat pentru luna iulie în care ne găsim, luna lui cuptor, cum se spune, dar am vorbit cu cei de la ANM și uite că se și confirmă în real, de fapt, acum vine adevărata caniculă. Bine, în acest moment temperaturile încă sunt cât de cât suportabile. Dacă e să ne uităm pe tabloul întregilor orașe din România sau orașelor principale: Brașov 23 de grade Celsius, București 30, Cluj-Napoca 26, Constanța și Craiova 26, Galați 29, Iași 28, Oradea 30, Târgu Mureș 26 și Timișoara 30 de grade Celsius. Pare că prin vest și prin București e cel mai cald, dar mâine o să fie și mai cald și miercuri și mai cald. Așa că să ne bucurăm acum de faptul că încă mai e respirabil și să-i dăm cu Loi și Gold la Pro FM și Lacrimi din Soare, Delia, imediat.

14:38, astăzi este 27 iulie și pe lângă faptul că avem parte de puțină caniculă, conform daysoftheair.com, se sărbătoresc niște lucruri foarte interesante. În primul rând, National Scotch Day, adică pentru băutorii de whisky, astăzi este prilejul perfect ca să își găsească acea scuză. Domne, chit că e ora 15, să zicem, domne, pot să-mi beau și eu un pahar, adică nu se pune că sunt alcoolică, vorba aia, este ziua internațională a whisky-ului. Sărbătorim pentru el, găsim niște scuze. Tot astăzi este și National Chicken Finger Day. Asta cred că se bucură totuși îi mici de această sărbătoare. Este și Sleepy Head Day. Asta cu siguranță cred că o resimțim toți cei care suntem în câmpul muncii sau care ne-am săturat să ne trezim efectiv cu noaptea în cap sau pur și simplu nu ne-am băut cafeaua. Așa e starea noastră, am vrea și noi un concediu. Astăzi este ziua noastră, National Sleepy Head Day. Hai să încercăm să combatem ori cu o cafea, ori cu muzică bună. Dacă e muzică bună, ți-aduc eu Jubel cu Ocean House.

0: Mircea Evans, rămâi cu mine.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!

0: ani călătorim împreună.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomen și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Pro FM la început de ora 15. Bine te-am regăsit, Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine cu hiturile marca Pro FM și cu un nou concurs Follow Pro FM. Ai o nouă șansă să te înscrii în mega concursul nostru ca să mergi pe 16 august la Londra ca să o asculți pe Ariana Grande și ca să ai totul inclus. Îți povestesc imediat mecanismul. Tu pregătește-ți telefonul între timp. 077 101 872 este numărul de WhatsApp. O să-mi scrii acolo: Mircea, bine ai revenit, de-abia aștept să-mi dai concursul. Doamne, ce piese bune pui, ce voci inconfundabil ai. Sau ce îți vine ție, să-mi scrie acolo. Iar eu între timp ți-am pregătit Swedish House Mafia, Tame Impala, Carla's Dreams, Rareș, Justin Bieber și BTS. Acum însă îi dăm un Chemical Brothers cu Go pentru remix în DJ Dark. Stai cu mine!
1: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande.

0: bilete la super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Hai la KFC!
1: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Tame Impala și Dracula la 15:24. Am primit un mesaj pe WhatsApp, e adevărat. Am și cerut-o, dar l-am primit efectiv. Pare că mi l-am dat eu singur. Bine, am pus pe cineva să mi-l dea. Dar vă promit eu, deci 100% este absolut real și primit de la un ascultător, de la o ascultătoare, se numește Lumi, care zice fix așa, ia uite.
1: Bună, Mircea!
0: Bună, Lumi!
1: Vocea ta chiar este inconfundabilă și așa cum ți-am mai spus,
0: sper că
1: e fain să te auzim și în timpul săptămânii, iar
0: mulțumesc.
1: Muzica de la Pro FM este the best.
0: Este the best, Lumi. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Uite, domne, astea sunt motivele pentru care vin eu fericit la muncă. Doamne ajută! Și o să mai facem încă un ascultător fericit cu siguranță imediat, pentru că ne pregătim de Follow Pro FM. Îți dau o nouă șansă să te înscrii mega concursul nostru ca să mergi la Ariana Grande pe 16 august la Londra.

De soare la 15:33. Haideți să-ți explic cum faci să mergi pe 16 august la Londra, la mega concertul Ariana Grande. Păi e foarte simplu, în momentul în care auzi hitul de concurs pe care îl difuzăm imediat, nu mai devreme, nu mai târziu, exact când îl auzi, îmi dai un mesaj audio la 077-100-1872 în care spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența verii tale, care, mare atenție, este all inclusive. Adică Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu biletele de avion, cu banii de cazare, banii de buzunar, că vorba aia, nu mergem în Londra fără niciun ban în buzunar, și biletele la concertul Arianei Grande pentru tine și cel mai bun prieten, pentru că ți alegi o persoană dragă, sper eu, alături de care să mergi la concert și se face mare gașcă de distracție, pentru că pe lângă voi doi merg și Liza și Venger. Ca să fie bine, să nu fie rău. Iar câștigătorul îl alegem luni, pe data de 3 august, în matinalul Pro FM. Ține minte, 16 august, Londra, Ariana Grande, și ciulește urechile, pentru că piesa de concurs vine imediat.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Găleți, găleți de mesaje primite la 0771872 pentru mega concursul nostru Follow Pro FM. Te trimitem pe 16 august să o asculți live pe Ariana Grande în Londra. Haideți să vedem ultimul mesaj pe care l-am primit.
2: Bună, Follow Pro FM, Emilia din Târgoviște.
1: Emilia din Târgoviște, bună Emilia!
2: Bună!
1: Ce faci tu, cum ești?
2: Bine, mai am un pic și termin. Sunt pe picior de plecare.
1: Mai am un pic și termin ce? La serviciu
2: muncă. Da.
1: Frumos, frumos. La ora 5 practic se termină programul, nu? Sau la 4?
2: Da, la 4.
1: Mai bine, foarte, foarte bine. Eu vreau să te felicit pentru că tocmai ți-ai asigurat în loc în marea finală de luni, 3 august din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă tu ești fericită câștigătoare, pentru că bănuiesc că vrei să o vezi pe Ariana Grande, nu? Că doar de aia ne-ai dat mesaj.
2: Normal, exact.
1: Ai pașaport?
2: E preferata mea.
1: E preferata ta, bun?
2: Nu am pașaport, dar pot să-mi fac.
1: Dacă vei câștiga, va trebui să-ți faci pașaport, da?
2: Desigur, nu asta ar fi o problemă.
1: Ok, și dacă va fi să câștigi, cu cine ai vrea tu să mergi?
2: Trebuie să merg cu sora mea.
1: Cu sora ta, ok.
2: Da.
1: Și ea e fana Ariana Grande sau o târăște așa acolo?
2: Da, da, da, îi place și foarte mult. Ea trebuia să se ducă la The Weeknd.
1: Okay.
2: Cu o prietenă, doar că s-au anulat planurile și e foarte tristă. Și dacă aș fi
1: studia... Ai, o faci tu fericită, cu, îi faci o surpriză.
2: Foarte fericită, îi fac o surpriză.
1: Foarte tare.
2: La, tot în Londra, dar la Ariana Grande.
1: Păi vă țin pumnii atunci, dacă va fi să câștigi tu sau să câștigați voi două, o să plecați voi două, Liza și Venger o să mai vină cu voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pe 16 august la Londra. E de bine?
2: Da, super!
1: Perfect, rămâi alături de noi ca să îți luăm toate datele și noi mulțumim. Iar tu ține minte faptul că anul acesta Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă domne românii vara asta. Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Rodos, Creta, Zakynthos, Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, să știi că dacă folosești codul Pro FM primești și 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Oricum, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: Sport în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigă din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
0: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Amendamentul privind deblocarea angajărilor din sănătate a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Sindicatele din sănătate pornesc mâine greva generală și mai multe trenuri spre aeroportul Otopeni vor fi anulate joi noapte. Deblocarea angajărilor pe posturile vacante din sănătate este prima decizie luată în sesiunea extraordinară a Parlamentului care a început azi. Un amendament depus de PSD la legea sănătății pentru acest lucru a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că sunt vizate în jur de 10.000 de posturi de medici, asistente și personal auxiliar. În ceea ce privește impactul financiar, Rogobete a spus că nu are cifrele exacte. Însă, potrivit Hot News, care citează surse guvernamentale, măsura ar avea nevoie de 1,1 miliarde de lei de la buget. Proiectul legislativ trebuie să fie adoptat și de Senat, după care merge la promulgare. Pe de altă parte, sindicatele din sănătate merg înainte cu greva generală programată să înceapă mâine și care va afecta activitatea în aproximativ 400 de spitale din țară. Liderul Federației Sanitas, Iulian Popa, a spus la Digi24 că acțiunea de protest este o certitudine și acuză guvernul că nu a purtat negocieri reale privind legea salarizării. Liderii sindicali spun că pe durata grevei vor fi asigurate asistența medicală și serviciile esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile de care au nevoie și anunță că protestul va continua până când guvernul va relua dialogul și va prezenta un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali. Federația Sanitas respinge forma actuală a proiectului legii salarizării, susținând că o parte dintre angajați vor pierde bani, iar pentru alții veniturile vor rămâne înghețate. Mai multe trenuri de noapte care circulă între gara de nord și aeroportul Otopeni vor fi anulate spre finalul săptămânii pentru lucrări pe linia ferată. Este vorba despre o parte din garniturile care circulă în noaptea de joi spre vineri, în intervalul orar 00:20 și 3 dimineața. În tot acest interval vor fi doar 3 trenuri spre și dinspre aeroport. Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi la cerere contravaloarea lor. Sorana Cârstea continuă pe locul 17 mondial încă o săptămână. Ea este cea mai bine clasată româncă în topul WTA. După parcursul de la Wimbledon, Sorana a acuzat probleme medicale și a anunțat că nu va participa la turneul WTA de la Iași. Următoarea apariție este programată în circuitul nord-american odată cu startul US Open Series. În clasamentul WTA de săptămâna aceasta, Jacqueline Cristian revine în top 40 cu o urcare de 2 locuri până pe 39, în timp ce Gabriela Rusea coboră 2 locuri și este pe 75.

Finlandia, Florian Rus, The Motans, Alex Parker, Taylor Swift, The Second Voice și mulți, mulți alții. Vorbim și despre faptul că și anume canicula pune stăpânire pe România. Vești noi de la meteorologi pe care ți le spun imediat. Când se încălzește, când scăpăm de caniculă, afli ora asta dacă stai cu mine. Și tot ora asta vine și piesa orei de la Ed Sheeran, Azizam.

0: 16 și 21 de minute, haideți să vorbim un pic despre vreme, pentru că se întâmplă niște lucruri foarte, foarte interesante. Vom fi cuprinși de un nou val de caniculă la începutul lunii august, atunci când temperaturile maxime vor ajunge până la 39 de grade Celsius, atenție, valoare la umbră. Adică noi o să resimțim spre 45, atunci când va fi cel mai cald. Vremea se va menține deosebit de caldă și după 6 august, practic până pe 6 august. Vremea se va încălzi în fiecare zi, treptat accelerat. Va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Media temperaturilor maxime va crește de la 31 de grade în prima zi până la aproximativ 38 de grade la mijlocul celei de-a doua săptămâni. Apoi o să mai scadă un pic treptat, așa, un pic pe noapte, dar tot nu o să scăpăm de valorile acestea și, practic, toată luna august se anunță a fi caniculă, dar, până la urmă, cu asta suntem obișnuiți, până la urmă. Să fie vară, domne, efectiv. Că noi avem vară și iarnă, să fie cât mai multă vară. The Second Voice îți aduc eu acum în continuare Let Me Be și The Fate of Ophelia de la Taylor Swift, cea mai antreprenoare dintre muzicieni. Imediat, la Pro FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Bun rău remixul de la Pado și Belu. Ține-mă minte, The Motans, tocmai s-a auzit la Pro FM, 16 și 40 de minute. În cazul în care nu ești la curent, în ultimele 3 zile în spațiul nostru aerian au intrat 4 drone, am doborât 3. Astăzi a fost alarmă dată, ro alert pentru județul Tulcea. A mai intrat o dronă, dar a și ieșit rapid până să apucăm noi să o neutralizăm. 3 drone așadar doborâte în 3 zile de 2 piloți români. Primul a doborât 2, al doilea a doborât-o pe cea de-a treia. Și în cazul în care te întrebi ce costuri presupune toată această operațiune, află că o dronă din aceea cum a ajuns în România costă în jur de 20.000 de euro, iar un proiectil lansat dintr-un avion F-16 ca să neutralizeze acea dronă costă 400.000 de euro. Asta înseamnă că pentru o dronă de 20.000 noi folosim 400.000 ca să neutralizăm, la care se adaugă și pregătirea piloților, instruirea lor, mesele, tot programul, tot ceea ce presupune. Practic, ca să facem un scurt calcul, Armata României a cheltuit 1.500.000 de euro ca să neutralizeze 3 drone care au costat masomenos 60.000 de euro. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe digi24.ro. Noi acum ne relaxăm, azi e o zi în care mai respirăm așa. N-a fost cu drone, n-a mai aterizat nimic, n-a mai neutralizat nimic. Hai să ne neutralizăm urechile, să zic așa. Hugel cu Moving to the Sun, ți-am pregătit piesa verii care se aude literalmente peste tot, la orice terasă, la orice nuntă, în orice club. Și plouă de la Holy Moly, imediat, doar aici.
1: Let's bring this back. Hit music plays.

trebuie și tu pregătește-ți telefonul. 077-100-1872 este numărul la care te aștept să-mi scrii imediat cum auzi piesa de concurs, pentru că în ora 17 mai facem încă un concurs Falopur FM. Îți dau încă o șansă să te înscrii la mega competiția noastră ca să mergi pe 16 august la Londra. Mircea Evan sunt eu, stai alături de mine.

0: 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah.

0: ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Astăzi ai meciuri de Superliga live la Digisport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
6: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

Vescan și Old Friend la început de ora 17. Bine te-am regăsit aici, sunt Mircea Ivan și avem ora asta de petrecut împreună. Salutare din trafic, dacă te întorci de la serviciu, dacă te duci la serviciu, îi fi schimbul 3 sau ceva, mare, mare grijă.

sper să te mai detenționeze un pic, scapă-te o înjurătură acolo în spațiul mașinii, nu deschide geamul, mergi cu aerul condiționat pornit și totul va fi în regulă. Ți-am pregătit ora asta Fady, Miley Cyrus, Lidia Buble, Teddy Swims, Ariana Grande, pentru că avem un nou concurs, Follow Pro FM, și Purple Disco Machine, dar și Another and Ultra, Talk to You, piesa orei.

0: 17:19 în această dimineață, în sesiune extraordinară, Senatul a adoptat un proiect de lege care ar trebui să reducă prețul carburanților. Legea merge la vot în Camera Deputaților și, dacă va fi adoptată, va introduce în premieră un mecanism de acciză dinamică, prin care acciza la carburanți va putea fi redusă între 5 și 25% în funcție de evoluția prețurilor la pompă. Adică, în traducere liberă, motorina ar putea să se ieftinească cam cu 80 de bani pe litru, ceea ce este o veste bună pentru cei care au mașini pe motorină, dar mai ales pentru noi toți care mâncăm, că practic roșiile și porumbul și vinetele și cărnița și laptele și toate ajung în supermarket dacă sunt transportate cu camioane care merg toate cu motorină. Asta este situația. Urmărim îndeaproape ce se întâmplă și găsești mai multe informații legate de evoluția prețului carburanților, petrolul Brent, indici și așa mai departe, scăderi, urcări pe digi24.ro. Noi însă ne vedem de ale noastre, că poate totuși ai ajuns acasă, poate că nu mai consumi acum motorină, acum cred că merge doar aerul condiționat, consum curent și curent oricum îl consum că asculți Pro FM. Așa că hai să-i dăm cu Miley Cyrus, End of the World și Lidia Buble, Maria Maria, imediat.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii. O să mixez și eu acolo și prietenul Cucu și colegul Mark Ryan. Facem gașcă frumoasă și la Bustage. Peste tot te aștept pe 31 iulie și 1 august în Râmnicu Vâlcea pe platoul Fețeni la Deep Forest Fest. Dar acum nu vorbim despre asta, ci vorbim despre un nou concurs Follow Pro FM. 16 august Londra, e un mega concert Ariana Grande și dacă vrei să mergi acolo, atunci, în momentul în care auzi hitul de concurs, în acel moment îmi dai un mesaj audio vocal la 077 100 1872, în care spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența verii tale, care, mare atenție, este all inclusive. Ce înseamnă asta, Mircea? Ei bine, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu practic tot. Biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar, că doar e Londra, biletele la concertul Arianei Grande, atenție, pentru tine și o persoană alături de care tu alegi să mergi, și se va face gașcă de distracție. Liza și Venger vă vor ține companie. Câștigătorul îl alegem luni, pe 3 august, în matinalul Pro FM. Tu ține minte, 16 august, Londra, Ariana Grande, Follow Pro FM și ciulește urechile. Piesa de concurs vine imediat.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferite.

0: ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vând de vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
0: PPC, ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
3: Astăzi ai meciuri de Superliga live la DigiSport 1. De la 18:30, CFR Cluj joacă tare cu FC Voluntari, iar de la 21:30, FC Botoșani prinde Rapidul în atac. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.

0: un prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, o nouă șansă să mergi la Londra pe 16 august ca să o asculti pe Ariana Grande. A plouat cu mesaje la 077-100-1872. Hai să vedem mesajul câștigător, să vedem dacă e ce trebuie.
2: FM, Laura din Craiova.
1: Laura din Craiova, bună, Laura!
3: Bună ziua!
1: Ce faci tu?
3: Foarte bine!
1: Foarte bine pentru că te-am sunat sau așa în general?
3: Da, foarte bine pentru că m-a sunat. Chiar îmi doream să primesc acest telefon astăzi.
1: Mă bucur tare mult. Dacă va fi să câștigi, cu cine ai vrea să mergi? Te-ai gândit?
3: Aș vrea să merg cu prietena mea, Cătălina.
1: Ok, și ea fana Ariana Grande?
3: Da, foarte mare fană.
1: Ok, bun, păi tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni 3 august din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă vei merge tu alături de prietena ta la cea mai tare experiență. Facem o scurtă recapitulare, se pleacă cu gașca la concert, mergeți voi două, Liza și Venger merg alături de voi dacă veți câștiga și veți avea totul inclus. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar, că doar e Londra și trebuie bani acolo. Și bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande la Londra. Sună bine?
3: Da, sună superb.
1: Perfect. Rămâi alături de noi atunci ca să îți luăm datele, da?
3: Da.

pornesc de la 350 de euro de persoană, de exemplu, spre, să zicem, Antalya. Carpaten Turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal, peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București, mare atenție, plecările sunt zilnice. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, eu îți recomand să folosești chiar codul PROFM, pentru că primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Oricum, toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Și dacă am făcut și ascultătorul fericit, gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Eu îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Mircea Ivan sunt eu, iar după ora 18 vine colegul Fere ca să întrețin atmosfera așa cum se cuvine. Tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Carpat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fun Shop.
5: Ai 25% reducere la gelurile de duș Cottage până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc,

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu și alți angajați se alătură grevei medicilor. Amânarea majorării TVA pentru tranzacțiile imobiliare a fost votată de Senat. Cei două sisteme pentru detecția dronelor maritime vor funcționa în portul Constanța. Al doilea mesajul alertă a venit astăzi pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea. Oamenii au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în jurul orei 16. Au fost sfătuiți să se adăpostească sau să rămână în case. Dimineața a fost emis un mesaj similar și imediat după, radarele MAPN au identificat o dronă la est de Sulina, care a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, iar apoi a trecut frontiera și s-a îndreptat către Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Și alte sindicate se alătură mâine grevei angajaților din sănătate. Funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe vor fi mâine în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Este vorba despre angajații afiliați sindicatului SEDLEX, care spune că respinge actuala forma proiectului de lege. Sindicatul susține că toate categoriile de funcționari publici reprezentate de Alianța SEDLEX vor avea pierderi salariale substanțiale prin noul act normativ. Cadrele medicale din Federația Sanitară s-au anunțat deja că declanșează grevă generală care va afecta peste 400 de unități sanitare. Pe timpul grevei vor fi asigurate urgențele și o treime din activitate. Amânarea majorării TVA pentru tranzacțiile imobiliare până la 1 octombrie a primit astăzi votul Senatului. Este vorba despre proiectul de lege inițiat de PSD în contextul blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Reprezentanții agenției susțin că măsura oferă timpul necesar pentru deblocarea situației. Instituția se află în etapa finală a refacerii aplicațiilor informatice afectate. Atacul cibernetic a blocat piața imobiliară chiar înainte de expirarea regimului tranzitoriu de TVA. În lipsa unei modificări legislative, numeroși cumpărători care au semnat deja contractele și au achitat avansurile riscau să piardă cota redusă de 9% și să fie obligați să plătească TVA de 21%, deși nu sunt de vină pentru întârzieri. Senatul este prima cameră sesizată în acest caz. Siguranța în portul Constanța crește. Două sisteme specializate în detecția și monitorizarea dronelor maritime vor funcționa începând de mâine în zonă. Vor fi poziționate în zona digurilor de nord și sud și nu vor afecta navigația. Aceste sisteme pot naviga autonom.

Până la noapte de un cod galben de ploi și vijelii. În Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane și jumătate de vest a Olteniei, dar și nord-vestul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate, ploi torențiale și vânt puternic. La noaptea, versele rămân doar în zona montană și în nord. Minimele vor fi între 11 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu fere la Pro FM.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu, proaspăt întors din concediu. Bine fu, mi-aș fi dorit să mai am, da, mai am, nu, dar o să mai am în august, da. Să privim partea plină a paharului, căci avem un debut de săptămână, sper eu, bun pentru toată lumea. Afară nu e nici cald, nici rece, e tocmai potrivit să mai punem un om în urna finală pentru Ariana Grande, căci ora asta, asta voi face, nu ora asta, emisiunea asta. Până la 22 stăm și astăzi că avem program de vară și vin și cu hiturile ne și salutăm. Cum deja vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM. Hai să dăm cu hiturile și ne întoarcem de îndată.

0: Una din patru persoane suferă de anxietate de zbor, iar eu mă aflu printre acele persoane, adică mi-e teamă de zbor, dar nu foarte tare, mai precis, aseară m-am întors din Frankfurt, da? Și am venit cu aeronavă, un Airbus superb, n-am avut niciun fel de treabă când am plecat în Frankfurt, acum vreo două zile, mi-a fost teamă de a muri. Și am zis, ia să verific eu dacă, pe bune, așa stau lucrurile, cum zic specialiștii, unul din patru persoane și vin și cu soluții imediat. 077-100-1872, vă întreb, câți dintre voi aveți o teamă reală de zbor? Poate o teamă care vă ține acasă sau nu vă lasă să vă urcați în avion, ori poate sunteți la fel ca mine, mă urcați în avion dacă o ușoară teamă. Depinde, dacă este turbulență, teama e mai mare, deși sunt sigure turbulențele, știm cu toții. Aștept de la voi pe WhatsApp, că vă interesează în mod direct subiectul ăsta și revenim la hituri imediat. Water, Tyla și Over You, Offenbach, imediat cu Pro-FM.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2 TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

Vorbim de frica de avion, numită și aerofobie sau aviofobie. Vă ziceam că am trecut eu prin treaba asta. Mai trec așa din când în când, dar parcă o țin mai bine în control. Important e să fii odihnit. Soluții la asta ne-am gândit și asta caut. Există terapie VR, adică terapie cu realitate augmentată. Te pui pe scaun, pare că ești în zbor, iar psihologul te ține de mână. O altă soluție pe care am auzit-o, dar asta e pentru oameni bogați, na, nu știu dacă cineva a practicat-o, este să-ți iei cu tine medicul, îl plătești pentru un anumit zbor, spre exemplu, o doamnă și-a plătit, pe care o cunosc, medicul psiholog, să meargă cu ea în avion spre America. Își dorea să vadă America, dar era frică. Și fără psiholog n-a putut să meargă. Și mai îmi zice aici, Iosif, că vă întrebam dacă aveți teama asta de zbor sau nu aveți teamă de zbor. Nu recomandăm și nu încurajăm consumul de alcool, dar el zice așa, dublu whisky înainte de zbor pentru accidentate sau încă un dublu în timpul zborului. La mine treaba asta nu funcționează, din contră, mă apucă mai rău. Practic, eu înainte de zbor și în timpul zborului trebuie să fiu mai mult decât odihnit, clean, tot, ca să fie în control. Dai, Shakira, de îndată pe Pro FM, dacă mai aveți soluții de cum depășim teama de zbor, vă rog să mi le dați pe WhatsApp.

0: zborul spre Londra pentru concertul Arianei Grande. Îți ținem pumnii să se întâmple treaba asta. Am un loc pentru finală de oferit imediat dacă rămâneți cu mine. Deci vă propun să stați aici pe Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
4: Să vând de vită!
3: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
5: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

0: Perfect.
1: Perfect, e că ne auzim din nou. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferejdean aici cu voi. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM, pe toți cei care așteptați să intrați în cursa finală pentru Ariana Grande, că știu că sunteți mulți. Vă văd, vă aud, vă simt, sunteți acolo. Da, se va întâmpla. Avem concursul care te trimite direct spre Londra și spre Ariana Grande. Așa că stați cu mine, eu zic că o să fie o seară interesantă. Și mai avem și ghiduri, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, ți-auziți și am pregătit.

0: primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Hai la KFC!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente.

0: De 30 de ani călătorim împreună.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

vreți să știți ce se întâmplă pe WhatsApp-ul meu, n-ați vrea să știți, pe WhatsApp-ul de la radio, da? 077-100-1872, ca să aibă toată lumea numărul de telefon. E bine, primesc o grămadă de mesaje de la fanii Arianei Grande, cu stickere, cu fața Arianei, cu glume. E o întreagă sărbătoare pe WhatsApp și mă bucur să cunosc o nouă comunitate de fani atât de tare și vă salut și vă țin pumnii. Ariana Grande se întâmplă pe 16 august în Londra și ne pregătim să difuzăm hitul de concurs dacă rămâneți cu noi. Vă reamintesc regulile, vă dau un reminder fix înainte să intre piesa, dar asta cu condiția să stați aici pe Pro FM.

Eu pe tine te pot iubi și te pot trimite chiar și la concertul Arianei Grande în Londra pe 16 august. Tot ce e de făcut este să ne lași un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Iar dacă te suni, e clar că ești mult mai aproape de a câștiga experiența verii tale. Pro FM și Carpate în Turism fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar, biletele la concertul Ariana Grande pentru tine și atenție și pentru cel mai bun prieten. Iar gașca de distracție este completă dacă vin și doi DJ Pro FM, Liza și Venger, adică tu, un prieten și doi DJ Pro FM. Gașcă bună. Iar câștigătorul este ales luni 3 august în matinalul Pro FM. Ne apropiem de hitul care te trimite în Londra imediat. Rămâneți pe Pro FM. Open Radio.

0: Vă propun să vă luați telefoanele pe lângă voi în momentul ăsta, să aveți numărul Pro FM salvat în agenda, 077 100 1872. Cât vă spun eu, un lucru tare interesant, în Albania în acest moment avem una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plajele sunt superbe, apa e cristalină, hotelurile, serviciile sunt de calitate și sunt aproape de România, iar cel mai important e că sunt budget friendly. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Evident că toate informațiile de care aveți nevoie le găsiți pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. Dragilor, 077 100 1872, Palo Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzi. Baftă!
1: Ascultă hitul Către Londra! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa!

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: I want it, I got it. Exact asta o să zică următoarea persoană care o să fie sunată în direct. Nu s-a făcut apelul. Vedem dacă este câștigătoare sau câștigător, pentru că alături de Pro FM și Carpat în turism ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime. 16 august, Londra, Ariana Grande. Cineva și-a asigurat deja locul în marea finală de luni, 3 august, în matinalul Pro FM. Evident, hai să vedem despre cine este vorba. Aveți telefoanele pe lângă voi? Capelul este live. Hai, bafta! Hai să vedem dacă sună și la cine sună.
2: Bună seara!
1: Salut, Dragoș! Ce faci?
2: Sunt foarte bucuros.
1: Și eu sunt foarte bucuros pentru tine că te-am sunat să zic că ești în marea finală de pe 3 august. Dragoș, zi-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM.
2: De pe Instagram.
1: De pe Instagram ai auzit. Bine. Mesajul e corect?
2: Da.
1: Sigur, da?
2: Da.
1: Hai să auzim.
3: Follow Pro FM, Dragoș din Constanța.
1: Gata, Dragoș, ești acolo, simt pumnii. Pentru 3 august, dacă e să câștigi tu, cu cine o să pleci?
2: Cu cea mai bună
1: prietene. Cu cea mai bună prietene. Simt pumnii strâns și pe 3 august sper să fii extras din bolul final și îți mulțumesc că ești aici cu noi.
2: Mulțumesc frumos.
1: Bine, salut, Dragoș, pa, pa!
2: Pa, pa, mulțumesc.
1: El este Dragoș, este în marea finală de luni, 3 august, în matinalul Pro FM. S-ați liniștiți, mai avem șanse.

0: turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6,59 lei, și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1,39 lei. Kaufland.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: călătorim împreună.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

0: Bună seara, bună seara, ora cu numărul 3. Doamne, ce ciudat e să zic la ora asta când începe ora cu numărul 3. Dar da, începe și avem și o ghicitare ora asta. Există o trupă de fete care astăzi au lansat un hit. Nu astăzi au lansat, în urmă cu 30 de ani au lansat un hit care se cântă și astăzi. Ușor, cătinel, că vă zic despre cine este vorba. Vă mai aduc și hituri, vă mai aduc și ceva fan, că e zi de luni, mai relaxat, așa că e vară. Hai că nu mai așa grea ziua de luni când e vară afară, zic și eu, cred și eu. Ne întoarcem de îndată cu niște Hugel, Moving to the Sun și ce s-a întâmplat cu noi, Irina Rimes. Fere sunt, stai pe Pro FM.
1: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

ziceam că facem astăzi o ghicitoare. 30 de ani în urmă erau fetele dintr-o trupă. Voi îmi spuneți cum se numește trupa. Ce să vă dau eu ca indiciu? Victoria Beckham a fost parte din componența acestei trupe. Piesa era energică, piesa pe care au lansat-o și care astăzi aniversează 30 de ani de la lansare. Spuneți-mi voi despre cine este vorba pe WhatsApp la 077 100 1872 și dau play ca să fie bucurie în toată România.

A ghicit toată lumea 30 de ani de când fetele de la Spice Girls au lansat un mega hit căruia îi dăm play. O să vă bucurați de el, dați doar volumul mai tare. Sună cam așa.

0: Gata, s-a dus și ora asta, s-a dus și ora asta, dar mai avem încă o oră de petrecut în preună. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM. Eu îmi închipă în momentul ăsta că m-auziți dintr-o mașină, că faceți o plimbare de seară, de vară, la volan, cu muzică bună, dată în box tare, poate cineva în dreapta care vă face cu ochii, eu sper așa să aveți parte, dar în orice caz să vă bucurați de tot ce se întâmplă aici pe Pro FM. Mai cu seamă că ați ghicit bine ce ați ghicit puțin mai devreme. Ne auzim ora viitoare, vin cu hit-ul, da?
1: Vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

seara, bună seara, ora cu numărul 4, Gabriel Creșteanu aici cu voi. Ne-am descurcat bine, am ghicit că în urmă cu 30 de ani fetele de la Spice Girls au lansat super piesa. Niciodată n-am înțeles ce zic ele acolo. Dar în orice caz, și la această oră vă mai aduc hituri. Hituri mai recente de 30 de ani, că vorba aia până la toamnă, când reîncepe garsoniera, o ținem pe noutăți, maică. Ce noutăți? Ia auzi ce am pregătit.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Puțin, puțin, până aflăm și cine este marele câștigător al ediției cu numărul 3, al opririi cu numărul 3 de la Follow Pro FM, adică Londra, Ariana Grande. Și apropo de Ariana Grande, ce credeți că se întâmplă? Lansează și album nou. Petals, îi zice albumului ăsta. Și e o nebunie, e o senzație. Nu știu dacă în concertul de la Londra o să cânte piese de pe noul album, dar eu tind să cred că da. Eu zic că da. Și o să cânte și mega-hiturile ei. Sunt absolut convins că a spart planeta asta în două cu tot ce a făcut Ariana Grande. Deci nu uitați că avem ongoing în concursul Ariana Grande Follow Pro FM 16 august Londra, cu totul inclus avion, cazare, concert, bani de buzunar. Iar fata mai lansează și album nou. Tare, nu? Jonas Blue imediat și Dracula tine Team Impala. Mamă, ce greu e de pronunțat numele ăsta. Dar, da, el piesa o știți de pe TikTok că este virală. Ferest, rămâi cu mine.

apropo de asta, nu uitați că avem și aplicație, da? Aplicația Pro FM este disponibilă în App Store și în Google Play și acolo puteți afla tips and tricks despre concursurile de pe post, puteți vedea imagini exclusive din studio, aveți acces la topuri și la cele mai tari știri, pentru că ne ocupăm și cu știri, da, din astea bombă, de nu le găsiți prin altă parte. Și mai mult de atâta, poți ai radio-ul cu tine fără să mai ții cont de frecvență, că se aude bine, că nu se aude bine, că nu ne prinzi în Craiova. Dacă ai aplicația, doar ai conectat frumos și ai dat play de acolo și ești conectat cu tot ce înseamnă Pro FM Open Radio, adică cu tot fanul ăsta de care ne ocupăm noi de atâția și atâția ani de zile. Nu mai avem mult din întâlnirea noastră de astăzi, dar mai avem timp pentru niște Fade și Mo Black cu Amore, chiar eu ferește, nu mă întorc negreșit.

0: Ceea ce s-a fi spus, dragilor, vă mulțumesc tare, tare că ați rămas cu mine până la această oră. Mâine de la 18 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferșeru am fost eu. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: punctele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Metro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.